0: निकले रिचा तो गनम के अतिया डाक रिचा बोले अगे गे रिचा तीन लवाज बती तो नो हैं हनम के अतिया डाक रिचा तो बोले अगे गे रिचा तीन लवाज बती तो नो रिचत लौंगे के रिचत तेल बंद मती तो नो नो लेकिन डॉमो को बेची नो रिचत है ये वेरी चत
1: टू कॉपी दिस ट्यून डायल 11 फॉर 1 शिलिंग एंड 50 सेंट्स डेली
0: Richard, ya mune. Manganam ke tiada nemi gule gule angge geri chati lapan mati tu none. Kuro ala kuang kiri chati nye. Cari Richard, timja no Richard.
2: Militei.
0: Militei ne? Eja kaguru mena irabi ka militei. Kau kweni napa boda kau militei ngora. Congratulations, kau inyur chiga 75,000 school fees. Congratulations. Pongesi sana. Amache kasa mpanga ngai. Babi one taira. Namme. Ki tare dino Richard.
2: Tare tigi kabisa.
0: Tare tis. Paise nye. Ayo gongwe. Pongesi sana. Ngiye. Pass. Vas. Vas. Ketan nebo school fees. Mache kikoite nain tangisiek somok ay. Chebo 70,000. Tangisiek somok. Ako chuton kikoite kotesetai panganga eh. So ama yolchike ticketit number 4. Nambo tangit nebo 70,000. Tangit eh. Ama yel jige tang yel ticketit number 4 tangit number 70,000 star 274 hash ticket number 4 ama jige goite na engo ama jige gir chita engo go subkuchuto ama jige gir chita engo go subkuchut nego subkuchut ticket number 4 ama jita nego subkuchuto go pucha mungo le tangi chego somoge ama nego subkuchuto go pugulo en ticketit number 4 Ticketit number 1. Ticket number 4. Star 274 hash. My gas chi. Kole amay chitara ga sub kodiyo gitu kole. Ay. Machi ke bege town panganga. Yantu kula ga nye chita ne ga sub kujute.